Saramorima o Rumaru, Irova itu e devaru. Ina go te tangata te kari akariru I te tua e maruiru I nonar. Irina kia tūra I te mata o tōnara a pinga, e ku aka maruiru I aia uaurai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te irina ki ne o ki au, I te takinga mitiki o te tuar, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, irunga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.